Whatapu ki a whio ai lau maali e oi o tua i o tau lotolotonga. Whatapu ki e hau oi o tferini te, ta mā kotu pōu ono pe a moe whare o haa moe ofo. Whatapu ki ki e tahine kuini Māori, ngā wai hono i te pō pe a moe kere kere eiki o e whanuani. Whatapu atu ki a hou eiki, ka maha mata apure, whatapu ki ki e hawhaka o lunga tonga, pe a moe kautaki lotu. Whatapu atu ki he tonga kotoa pe sola pe moe vulangi o ku momea mai ki he polo kalama a e pie mentonga o ku atuanga maheni i he tokonaki kotoa pe me he le teo nima tau taha pi ai me loto o kalani. Whawhita ai ai whatau lama e eiki e tau mo ui o tau wausia mai ai ai aho whaka oskoen ka koe tokonaki whaka osi o e hiva i mahina. Tau lau koloa e tau tu uta mo ui ke ahoni. Whamalo foki ki he tikoni i hono o mai ai whahoko ai lotu tāpuaki o e ngā ue o e ahoni. Kau lin tā atolo se pasi o whahoa a pia mō koa ngā ue ki ahoni ko o makatonga rewa pia o kuma whakatulo watu pia mo e malo e tala o e whonua ka e atamo ki maua ke ma whahoko atu hono whamafola atu e tau polo ka la mā me he whaleni i he ahoni tau whi aoto ki mā vae i he hoko ko ia ai o no ai fiafi. I he wakai ko ia ki he tau polo ka la mā o e ahoni ko e anga fo ke tuu ai ea i loto manu kā weni o ku alo tā maki ua uha pia au au fia whata wange pe o ku lelei pia ngahi feitu ko ia i tua o kalani ka koki motolu ko ia i o kalani ni ka taki wha uri to kanga i he whealu ako ia aho ni ko ui he o alo tā maki ana tula hawhi ko ia ai taha ko tau fufua polo kalama ia ke aho ni ko e mapu te malaumia whahoka tuia e toke tālin tā manu atu ka mahina rehu ke huke pe foki ke a kare sita ta maofa. Ko e polo kalamani foki o atu whaka wike ia i hono lau o e fuakawa fo oon. Lau e toita pu fuakawa fo oon i he lea whakaniwa fo oon. Pe kai ngata pe foki hono lau o kutoi hanga e kau fefineni o veteki mai a e uhinga pe ko e anga ko ia o e tuu a e folofola ko ia o kunau lau hei ilo na atokon kia te tau tolu he anga e tau whanonga o kuwhai. Hoko e taha koe polo kalama ia ko listu tuku a hako ma olunga atonga whakahoko atuia e he enau sekretari Maria Apikotoa ka uma a foki a Susana po uriva ati. Taha tau noa koe polo kalama ia a e ko listu tuku sia atau tai pe a mo enau sekretari te vita kata ofa. Hoko koia ai wa e kaumaya ia whaifekau Paula Moala me he kau vai wai kato ke o mai hatau ngahi o ngongo whikau aki pia moe timi tau taha walu ko ia atonga o ku nau lolo tonga i he ni timi akapulu tau taha walu atonga hawhi a tolu ko e polo kalama tala noa ia i he mala esi poti o atu i he toko nako toa pe e kau tonga mai lei kau maa foki a Silive Nusi tau moe pe au hoko a tolu ko e polo kalama ia ai kolistu tuku sangato so sefo ko ia o haa pai. Whahoka te polo kalama ko ia e he fina ikta po ou sista patio la moria ko e pure ako foki a oi api ako ka ma foki a mele vesfe ao pe a pehe foki ki a sane la vaka ko e palestenia kolistu tuku sangato so sefo inu silani. Tolu tau noa koe polo kalama ia ai kaunga ue tolifoi a kau pe koe RSE whahoka tia he ahoni e pita a kau ola. Hoko ko ia ai wha koe polo kalama ia ko listu tuku tau wha a hau pe amo pilo levu. Ai ai whahoka tuia e filimone kini mapuhola kau maa foki a siuta fusi lui. Wha tau noa koe ko listu tuku ia sa antelu pe amo liline i nia vailea pe foki ki a milika matavesi. Tok whakama opo e polo kalama i hoko koia ai nima, e makatonga rewa, pe a te tau tatau aki ke polo kalama au ni, ai hawhi houa toko ni whakalau maalie, o e toko naki kotoa pe, whahoko a te toko ni whakalau maalie au ni, e pātele ale ki piula.
Ko yanga ia tu apolo kalama ke ahoni pe aga iai pe haliliu e tok whahoko atu ana yangi whatawange mo ma au ha aho lele i ahoni pe aongo lele i atu pa moe polo kalamani. O te ta rakfasi ko ia oe ahoni ko e heila la tangitangi whahoko atu ia e kepu la waki pe a moe nau kautamea o aten makumotol ko tape o kumomea mai ke tau polo kalama i ahoni.

0: Tāwhito tōnō ai taha, koe polo kalama mapu te Malawin.
1: Pa maloa tukei tā wawasia ai tokonaki koin ko no Waono, September, Wanoa Waono. Pea whawhita ke iki he tauhi ki tau tōlu. Tau tō e whilongo aki i he polo kalama mapu te Malau, ai e koe ongona e rea whakaniwa fo ou. Hono lau ai tuhi tapu whakawa fo ou, ai a koe tuhi tapu e ko tohi e Steven tu ilau tāla, Pea mo e tuunga mātu o mawhine mātu a niwa fo ou. Koe kau whai ako, koe kau whai whekau, koe kakai he no fo. Na e fule rei apute nau rea whaka niwa fo ou. Pea nau toi rea whaka tonga le rei pe ki nau tonu. Pea nau toi lapen toi rea whaka pālangi. A koe uhinga e tawala ki hinga au e koe ia. Ulua ki ke aonga a iwi. Pea mo e māma na e hangai o tuā whaka māma ke kakai koe ni. Ke nau o mai a tohi tapu i he rea koe ni o tau whinga ke whaka tolonga. Pea ki ngā ue a ki he kakai. Kouhi ke mawai ha fie fie hai loto pe tau mo uia e pia mama loa e tau fono nga e a kainga koe koe angai o e whakaambu i ngai polo kalama koe ni o i kai ke mo whakaori a ki peho whanong ke maurea whakaniwa fo au ka ke mo mau ha ha rea te rehanga o alasi o mou loto ke mo ririu pe a mehe malo pe pe a moe ngau ha ke whakaafo ofa koe ko mawa o mai ke ua korinto wahe ua. Pea kau mahina rei i he porokalaman, e ke lava maka rei sita ka hui ka ngai whatongia i he ahon. Ka pao mo mui mui ke tai tapu katoa. Oku vesi hangai ko gulawe he wiku osi, ok vesi e ua ua wahe ua aki, pea koe wahe hono ua, o kamata ake e vesi ua tolmo e ua faa ko koe wahe ua aki o e tai tapu kani ua e. Pa koe hina rei te ukamata atu hono lau pea mei he Vesi ua tolu mo ua wha, wahe ulaka korinto, pe au hoko mai ai, ke awe ki tau tolu ki he kaveinga, pe koe ulu itohi uluaki o wahe hono ua, o whakarea pe he, ko te whakamore morei, o te toko taha whai kovi. Pe au kei mo e kaveinga e taha, ke whakaose ake a wahe hono ua, o pe he, ko te ikuna i a karaisi. Te tuka te konga whai ngā taha hina rei, ko e whakamore morei, e te toko taha fai kovi pe o sika pa ke hoko mai ai ko te loto ho ha a paula i talo asi pe o toko fika osi atleva ko nga fika osi e ka te ukama tatu a e lau o ua korinto va he ua ka te ukama te besi wa tolu ope he ko taku reani ko te atua e ke hopo mo toko loto o tono uhinga o te kalau alu atu ki korinto ko taku mamae pe ki a kotou ka o kukala ko taku pehe oku a motolu ke pūre ki te kotou tui. Kai ke, ko te kautokoni pe i a mātou, ki tono la ngai te kotou fia fia. Seuke, ko te mea ki te tui o kotou tuku. Ho watu, ka ne pau to kloto ki te mea nei, e kalauto e aluatu mo whakameloto mamahi pehe ki a kotou. Pesi wa, he ka pau o kou whakamamahi i a kotou, Pea ko hai tū, he taha ke whakawhiawhia i oku. E kala nai ko ia pē ne kua mamahi me ia au. Bestolu, pea ko utohi te mea ko ia, ko te uhi ke aua na aluato kai mamahi me ia kotou. Ia kotou ne au mei whiawhia ai. Ko taku falala, ko te angaini o kotou kotoa pē, ka ia i se aku whiawhia, ko te fia fia i a kotou furipe. Pes whā, he ne whai taku tohi ki a kotou me te loto ne fuu mawhasia mo hohaa. Pea fuu roi matalahi. Pea ne kāla whai ko te kotou whamamahi i. Ka ko te uhi ke kotou ilo i taku o whā tana hulu atu ki a kotou. Hau kātou hinare.
2: Malo, toita, ko te whamore more i. O te tokotaha whai kovi. Pea ka apau kua whakatupu mamahi he taha, o kukala ko au kua whakamamahi i e ia, ka ko kotou kotoa pē. Kehe o kukotou o ngoi, he kukalau fia ai ke mafasia i a kotou. He kua lahi pē ki te tokotaha pehe ia te tautea ne e whai e te kōtou tokolahi. Ko ia, ne e kōtou me ianga le lei mua, o whai tono whakamore mole, motono whakawhie mārie, nā iloange e whōngia au pito he toko taha pehe o ka hulu atu tāna mamahi. Ko ia o kowe kengi naki atu, ke kotou whakapapaui, te kotou ofa ki a ia. He kotona uhinga ia foki, ne au whaia i takutohi, ke au ilo i te mooni o kotou. Pē e kotou talangofua i te mea kotoa pē. Ka ko ia ko kotou whakamore mole i, he mea ki ai, o kou whakamore mole i, ona e au foki. Ka umaa ko te whakamore mole a aku, o ka pau ko au whakamore mole i he mea, ko au whai, ko te uhi ko kotou i te ao o kalaisi. Talia, nā kākai i a tātou e se tane. He oku kailoa ke touta e ilo ki tāna ufounga ngā ue. Ko te loto ho haa a Paula i tā loasi. Pea ko eni, i taku hoko atu ki tā loasi ke malanga aki. Te ongongo lelei o kalaisi. Pea whakaawa i ki a au he matapā i te ngāwe a te ariki. Kāne kailoa he fia mārie i toku lau mārie. Ko te uhi, ko te kailoa ke au iloi, ia i si aku tokoua ko taitusi. Kāne au whai taku tatau ki a nātou, pe au alu atu me iai ki Mastonia. Mālo tata.
1: Au causa te vahe ai ko investa fai ke tafitu o kuni o mai e ia u tohi ko ni ko te ikuna ia kalaisi ko ikuna in ia kalaisi vesia e ton ka o ko fa feta ki te atua i tana tataki ia tato hange he taki mu o ku taki atu tana kau popula mo tana faka ala hatu ia mato i te feitu ko to ape ia te nanamu ko te ilo ki a ia. Pau e pau fai vies ko ia, te utoki pa ta tano ki ai. Ko te pau whanau maari in tamo te tapasi pa me here te o. O hie pai nā ki i whakamatala, ki he fai wahe ua koi ni, pa toki a whakamai ka kohi na rei pa utoki whaka osi atu e. So ki fai vies tāwha, ka ako opra whetā i ki te atua, i tana tataki i a tātou, hange he taki mua o taki atu tana kau popula. Ai pa peu ka ha popula e taki e te tamaka pa mori ta paso. No hei no, ka pau popula ka kai ke nao whanongo re ti o. Ta koe kau popula ki nao tolu ke re ti o. So ke, pa peu mai rewa. No taki atu ko ha kau popula, mo tana whaka alaha atu i a mātou i te feitu ko toa pe ia te nanamu ko te ilo ki a ia. Ke ilo ke otua. Tahani ma, he ko te ngangatu i a mātou o kalaisi ki te atua. Ia nātou kua whakamauri, eh? Whakamauri kua whakamaui ia. O nātou o whakatau ki mālā. Besta haono, ki te whahinga koe, whahinga whē. Ko te nanamu o he mate, pia iku ai ki he mate. Whahinga whē nā kutere nā tau kāwai. So kua be, e whahinga koe, pia hau kua atu. Kā ki te whahinga koe, ko te nanamu o te mauri, pia iku ki te mauri. Ai ke mahina vai vesko ia. Tau tā anō ki ai vesi, prausi. Pea ko ai tū ia, ok whiunga mo te fumea pehe. He oku kāla mo tō hange ko te tokolahi, ok whai kā kā aki te folofola a te atua. Kā, oku mo tō rea ia kalaisi, i te mooni o te loto, pe i te atua, pe i te ao o te atua. Se ko whai mea tōlu, eh? Prausi ake wahe koe ni. Ko rea ia kalaisi, i he mooni o loto, te pia rea i he otua, pia he ao e otua. Na o kua taha penga i mea ko ia. Pia koe ngatai a o e vahe hono ua ua korinteo, mo tolo mo panongo mai ke proklama koe ni, uki koe sina e o ato e talateu, ki he tohi koe ni ua korinteo. Mea mahu inga, pia kapau na ke si mea i pe koe, ke he finumotu ani, na i kai ke uiloi. Pia tohe na paula pia mei pirisone, ki he kakai e unautui ki he otua. Kana e whakahu pirisone a Paula, koe hui koe tako e kaukaristiane, o kune malanga i eia ae me akehe, pae kene malanga i ke otua. Pea whakahore wā Paula ki prisone. Pea koe tohen me prisone, ki he kakai koni ko unautui o tua kau karistiane. Ko ia koe ko ngatai a vahe hono wā, pea te foki atu ki he retio, te fia pita taim kota pe utuk mahe retio, rinda paska u maa foki a te tamaka, ke ke o kona ere a whakaniwa fo o hange koe o tau, panon kia hi pongpongini. Kia hi hamo komeni, pe kua mo ki lawe mai, pea foki mai kahita rei, ta tau ta no am hauto e tau miniti, lahi a pita, tau miniti me mei hongo full, taha ua. Pe lahi ane ai, ki e taha. A koe ko vahe, o koe ke maari e pe, ka o ku, nere ake ngai whoirea, whakatonga, whakaofo ofala. Ta ime ku te lawa e te tapu whakatonga, pe te te lawa e te tapu he rea whani wa fo'o, pe o ku mahino ai, o ku moone apito pe ia. Ka hime na kei te si o gita ai he rea whakatonga, he ta ime ku o maia he rea whani wa fo'o, pe o ku mama, ai tohi koe ni. Hoka tu kere ti o te tamaka pe amorinda, ka pa te mopeka o mai, pa kai kai, pe hoka te tānoa pe amohina rei, pe awita tō ke taimi, tō mi te nima ke taha. Malo.
0: Iyo, malo au pito e toke tā, pe kia hina rei, o ku ki mo ua hoku kaunga ngā ue, ka te u tukat peha aku ki toko ni vai vai. E ongo fafine, te u lawe atu pe ki hotau vai vai anga. Ai ta whaaki koia e whaka more more. Koutui o kutuhu i tonu mai pe e Paula he tohi koe ni a hotau vai vai anga. A ikai koe ke tau lava i hotau loto. Tau whakahua a kifoki koe tangata a kune lava i hono loto. Ka koe ni o kutuku mai e Paula ia. E ka pau te tau lava i hotau loto mahino koe tau ta ofia setane ke owa tene hanga mau e tau muui. Koe o faa ia. Ko e te lava ko whakamore more i hataha koe whakamahino ia e te o faa. Pea hange pe koe, koe tohi koe, koe lawe koe a Paula he vesi fa. Koe ne tohi e tohi koe nina ane fai ngata i alahi. Lo i mata i alahi. Koe wihe kune osi ilo loto mai pe e Paula ia tu unga koe ni oktau i ai. Ai i kai koe ke tau mawe o fa. Ai i kai koe ke tau lawa fa more more iho tau toko ua. Pe koe toko taha koe ku te mamahia. E osi e tau mo e tau. Oku i kai pe ke te lawa e ki taho to loto. Ka koutui koe ako nakeen a Paula ka te tau tolu. Ai e ofa ke mo oni. Ai e ofa ke akalaisi ke mo oni. Ko te maupe te mo oni e te ofa ke akalaisi koutui koe te lava iaho to loto. Ma alo hongo fafine.
1: Mon la. Ho fokatu hina rei ka pau ke aha o tana ki pa tala noa ki bahe koe ni. Ma alo.
2: Ma alo apito rinta apas. Pea hoko atu pe he fuu koloa kona kuke tuku mai koe mo oni apito. Ka kuaha apostolo pe koha mo ui kua ui e o tua ke whai ne ngā ue o kune inase mea koe mamahi. Hange koe whakalea na e whai he toke tā, koe lea ia kalaisi ku pau ke whai i he mo oni o e loto. Koe winianga na e to kangalahi a Paula koe mo ui, hange ko tau tolu he kuonga koe ni, tau tala noa he ahoni, koe ne to kanga mai ni ka tau tolu, ke tau inasi he tāpuaki. Pea kou tui koe koe mahu inga ia o hataha ave evangirio, ka taha o whaka evangirio, pe koha whai whikau. Ka pau o ku mamahi hono loto he whai e ngā ue e ki, o ku mooni a ene ngā ue kou whai. He kune ilo, o ku iai e tāpuaki i he amui. Pea koe ka kaiko kuna o mamahi e mooni, o kuna o whenga, ke iai ha mea koe mo ui. Pa koe ki toi mo ui atupu ia taha, koe mo ui, whakate fito pe ia kalais. Ki lawe bende aki i konga lau, a Paula he konga nau lau. Ka pau o whakatupu mamahi he taha. O kui kai ko Paula ia, ko kita, ko au. Ko uhinga ma, he ko au te mo ua iai. He ko uhinga ai whakatupu mamahi, ko whakatupu ngaha mea, ke tupre ki naha mau mau. Pe koa whetu usi. Pe koha vākongi. Pe ato e tala mai pe e Paula he konga ki mui. Tau osi i loi, o ku lahi ngahi fōunga ngā ue a sētane. Lave mai ki ai alin tāpas. Koe mo oni au pitonga. Pe a neonga si isi i ai ki i tohi koe ni. Pe hange koe koe whakalave na e whai he toke tā. Koe whai mei piri sone. Ko hai e alu ki piri sone pe ato e more no taimi. Ke toka ngai kina mai kakai. Rotonga mo ua he whai ngata o e ātakai o kune iai. Ka kuhi koe mamahii ke ave mo ni ke au ki ka kaina ilo ilo pau pe e paula ai to onga e na onga himo pau tui e to ke ta ko e fe kawi a fai ma ta utol i he kuonga pe mo nga a ha koini o vale pe ko ta wau ke to na fra osi o hi va imahi pave au pito e taimia fie mau a mamania he hakau apostolo hakau faifekau, hakau evangelio, o kumo ui, pea tangi ho nau loto. Pea taimu kou tangi ho nau loto, una ngā wei o fou he mamahi. Fe kuki ai pe, fe kuki he taimi kotoa, pe kou hui pe, ke fai e whaka mooni, o kumo oni, ko ofa o kumo oni. Anko ene lawe ki ai, alin ta pasi. Pero kwe ki te hamea e whaika whaka mo oni e toke ta koe folo fola pe. Ulawe pe ki ai e potu tohi e taha, pange ha here ta whaka tau mata. Koe malohia o iwi o e folo fola. Pako ko lau pe folo fola e toke ta ka kumahau inga lahi ka te au e taimi. Koe whainga maari e uomhe eiki. Pea neongo koe tau talanoa koni koe tohi a Paula he kuonga koe, ka koe tohi mai ka tau neongo tau nofo i tua.
1: E mai tai bi, iyo.
2: Tau kei, iyo, tau kei pōpula pia. Pōpula ke ha, ke konga koe nai lau koe e Paula he vēs taha taha. Te ria nā kā kā i a tātou e se tan, he uka iloa ke tau tai ilo ki tana u fōunga ngā
1: oe. Oh, iya. Ai, utatotu pēke tau ilo e tātou e fōunga se tani.
2: Ilo pāu.
1: Pea ki mua ia o kia e tokanga ke ako. A ngahi rea le rei whakatonga. Ka koe ngahi rea, o kia e hono ngahi uhinga, pea o kia hono ngawe aki. Pea i taimina kulawa e tohita pu whakatonga. Mai e ngahi whi rea i ai, o kia ki te toi whanong kita ki hataha kone ngawe aki. Pea o kumon pēno tae ngawe aki he koe ke pehe mo uia. Pa tui koe taimiko tō pehe ku, hangi ko whi rea koe, koe taufa. Tauilo i pehe mere tio tō e ngahi taufa e ngahi loto whare. Pe auto nga we aki to nga tu ku nga ke. Hage koe nana mu ha me. Kakala. Okay, ko i ko ka hende u okta no nga ha kakala. Eh? Fa ose ake vahe. Le te ngok mama ya hata. Mai ha me ag nam kakala eh. Ke nga ngok hiki hata lo to kai kai. Ke ngok to fa ta ha be mama hi ko ya. O nga we ake yu di fa to nga. Ai re koe. Ah. Ko fa ta ufa. Petala mai ko rea ta ko ngangatu eh ai ko pe kapau ko ke tenga we aki te tau fe ngale mai tai min ke makai pe hapa me aku to o tau hanga fra tau fa i he tau mo ui he tai min ai ka pau ko tau fa ko fu mama hilahi o to hela to fare pe te hanga ta fra tau fa i ta pa ka fai kalon yo pa ngani mange au eh pre tau fa fai kalon ko ya O ke heke hewa pahanga tau noa koko ko whakatau ko he duty free ke he au pito ia. Aia, ka pau tala mai ke whakataufa i e te tautolu ke iloi ko ki tautolu ko he kakai o kutui pia mo ui whakasisu kalais. Te ue katange ko hai hata he taimini te tau whakaukau kia. Kone lea mai pefe vesta wha ko whakaukau kia mea. Fiu hono wha on he taimini pe gata pe he. Aia te ufalala karinta apasi mo te ta maka. E ia te le tio kono tono na kahau, tena o mai ha whakatahatai o kakai na uhanga whakataufa. A ilo i ki tau tolu o kakai a sisu. Hei kia toka ngau ke sia si e kau ngā whanongo, pia mo e kau ngā whakafolau e tau le tio, pia mo e polokalama koe ni. Kau toka ngatu, pe kohai e ku te hanga whakataufa e aha kotoa pe, i he te mo ui, ko uhi, ka parewa ku te fumaheni mo e whaunga a setane, ai mo te whakapiko piko e whai whaunga a setane, eh? Pai a te whaunga kehe. Ai kua mo te au ke eiki ka te whaunga hala ke. Pe au fie mau ke ngā ngatu ai kakai o ku iloa i ana o tolu ai o tua. Mahalo ko e ka whamana atu pe ia pa moe o atu pe me au kumaheni pe moe kakai. Ka au kumahino ai mahu inga o e rea whakatonga ke a pehe ke e rea whaniu o fau. Pa But I want to I'll see how we get in Lede for also my nan. Can I see us got a bit of mo, faka septema. Ok mo faka taufa, I ha. I vala for o, but I vala faka fofa. Pe amo in a foe, kaloni mama fa. Pe ok taufa in a ke faka taufa, a dick tautol, I ilo o eki. Ok tama e paula, e de vare, fe vare a maria pita besta hando. Pe ako hai tu ok fe unga, mo afu mea pehe. Kamalatu he tai muta pe tu mai retio te unga ta he ka u foga tu ke retio te uma hata fas o ku fra fofa ke fra fola wa e fra se programa ni ta to filo a ke wika hau tem ta taupe u a korinto va he hono tolu alo pita mo be mai ka mo be a ofa
0: malo pito e to eta pe ka ina re ta u fra os aki a fas ko ni si su e fra mole mole i angea malo

0: me me mite hoko fuwe ni heka mata wa inga. Teke peke hata tao. Teke peke hata tao ko tō tu ani rere au tō pēko timi. Whai pēa malaki rere ki he wa inga te wit. Koe o la koe mea ke hei. Tau tau malaki pē iai sia ni he wha lau e mao sia nau whainga maari e. I he wa inga hau ni. Pēhe fōke ngahi wa inga tōlu hanga mai. E mao sia nau kaha ue wha nau. Ke lawa ke nau mao hanau mo ui mo nau whamiri ka tōni ai ki nau tōlu. I he seinga kōku nau henia ai. Koe ahoni malu malu lerei pē kwa ke uha. Koe whakakoloi ahoni kwa ke uha fono pito ka kai henia pa mata wa inga he taimin. Te aku whai pē amanaki lerei ki he ola e wa inga e hon. Pē koe ulungia, pē koe ikuna. Ka aku tau fesia pē kumo lerei whanau pē kunau. Te matu te wita koe mai atonga kōku kai ke toi puri hataha ai ai lahi o tonga whakahoa ki nui silati. Pea nā mo e timi pe wai kato ni e lahi e ngahi kori si mo e api ako mo e ria o kwhiri whiri mea ta mai kile rei ke tau mo tonga. Aia u kwa timi e hani una wainga, kwa timi le rea nusi lani. Me ngahi timi le rea nusi lani pe eki fisi mo tarana e pa wai kato ni. Tena wako mea ngahi mea lahi tau tau amanaki pe yako e tau whanau ha a ngahi tau kei lahi angi o hiko nau ka hau.
1: Ie nau whinga. A kwa pia whiri te wita pia tumai pe ta tala no, malo.
2: Io ko fa malo at paula i hono tuku mai koe mahu inga pito ho o ui mai koe ni a timi o kuna wa inga e ahoni kou hinga foki koe hange koe ia ke ilo he ngai whamiri pia mo kina tolu ai ngai kolo koe kuna wa mai me iai na lava ke whai atu hato koni ki a kina tolu o hange pe koe ni koe mea koe ni koe ma u e paula ai kau oficiale ai a koe koe o ku kau mai pia mo pure ako koe ia a Santelu he ko ko tu pe fano ngo mai a ka wa ko tu ko Santelu i he ke pol kalaman he ku na pol kalama ko Santelu pol kalama fraus i he a honi e fai a ko le ai ka mereves a famo mo ka a li line india vai le pa pe fo ki ki a ke tota koni o una proclama i a honi pe me a Wellington Tony ke na mana tu i ke America Matavis he pe amo liline india vairea ke mana tu i ko pure koni a San Delu o ku mal ko ia pe o ku to e pure mai i he mea i he fola o koni a Losana Vao Leo Latu pe a me ire matu a mahal pe a pehe ki a soana kau mawa e me kanoku polu ko kau ofisiale ia ko piwela whaone lua me i falaleu pehe foki ka a uiha pe a falaleu uiha mo fere mea pe a mo ofatoa me rei mātua ko tamai pe a mo e toi ngā koe kau ofisiale pe a pehe ki ka te whana wa inga kau totonu pehe foki ke faha ilo ki ai a ngai whamiri pia mo tonga kotoa ki he kawholau koia pia mei tonga e Paula e. Koe mea pe e taha ko tokanga koe ki ai hange koe ni o mea koe o kulawe mai ai ko kake ke tau ke taua e tau timi a tonga ia pia pehe he ilo ki haa moa pia me ongo timi koe ni a New Zealand a New Zealand School Boys koe a New Zealand pia pehe ki Australia he kou mao au heni a pōpō aki ki he taha e kau whanautonga koia he timi koia a Nusilani a Laifone Kamoto o ku pehe kuna tau nau tōlu ia a Seria ma Nusilani he ahoni ko ngai te vainga kou ke whahoko mai o kai ke asi mai ai o ku tau e tau timi a tau tonga pe a meongo timi koia a Nusilani pe a pehe ke timi koia a Australia e Paula ko foi tau pe taha koni a honi pe a mo a papeliane pe ko New Zealand 15 pe a pehe ke tau mo haa moa pe a ongo foi tau reva e ua koe ke he ko timi pe ia hena i waikato pe a me timi a pe a me i talanaki ko ia hao mau ki ai ki he uhinga ko ia a ne tu pe he e Paula
0: io kai ke u Ke huma e peko e te whaiako e ne e timi. Kau ne kau whakamau na hau kese timi mei toka. Me tae puri ko toto ofa vea. Ke ki hua te moia o whamatarae ange e ta whaako ia ko hau ngakwa ke nau kau ai he tau mo
1: mo New Zealand pa mo Tim Australia e na Tim Yago e to to fa vea to e tahani ko fa mau na mai mitonga
0: yo malo apito e ma fa mari ko e to foi tu lo ben na si ma wan e ko e te uma folau e libo to tau pe mo New Zealand pa perians pa mo Samoa anda 18 pa mo Talanaki anda 18 pa guto e tanak mai mo foi kei me ta, e ki timi e Pasifika pego ni Waikato. O wha agi e ki timi kua toga e. Koe tuloa, wha tuloa pe fokia ni Nusila, o tau kou nao fous te efe au ki koe ni.
2: Io, e tonto ofa, a malo apito o lawe mai koe ni, e? O ku mahino pe, mahino apito a meo ke tuku mai, ka ku hange ko ki o ki a fakao foka mau tolu ko uhinga behe ko fe auhi a ngahi a timi a fakaako eh pe a ai se ko foi tau pe a tonga pe a moha moa i he a tonga pe a moha moa a ke tau ia pa mo timi ko ni a Nusilani pe a mo Australia pe ko hange ko mea ke lawe ko ki ai ko pehe ko troa ko o atpe pia me Nusilani. Ka ko tui pe, pe ko tui ke na, ke ilo pe ha uhinga le rei ka ki tau tau ai e tau timu. He ko whiau i whakaako, ko yanga pe ai wakai e tau tau, malo.
0: O ko mahino pe ako e ko whiau ki ko e tamai ki ako o ko kau ke mea. Ka ko e mauha ui ako eni koe ko e mea ko foi team, ko foi team in national team. Ai ko Filipe me he ngahi ako, ta ko tengo una fata ha yo ko ure ba ko foi tim fa fo lua ta ta ba lua tonga a ko hinga yo ko ke ta wa ko mo school po so anu si la ka ta ko mo ni si la en baberian ko wa ko tim fa fo lua ta ba lua ni tonga tim fa fo lua ta ba lua ha mo a ko hinga pe he fo tu tu ko ngo me ni si la ni ko a fi a ki
2: e ta to ko amari ho fa o tata upe pe mo timi anu silani mo aselia ko timi fa fonua ben anu silani ai anta 18 tata upe pe mo tonga ko timi fa fonua ka ko me ko fa ho vale ko ke tau a timi fa fonua anu hanga pe ko ol pere gi eh ko timi fa hanga pe ko anta 20 ko nga timi fa ka fonua eh ka ko to ma ko ke me ai ko ka ke malo pena
0: ko mau pego no moni na mau fa kau kau mai te mau e ai ha mau wa inga mo New Zealand school boys eh pe mo Australian school boys as mo Australian under 18 ka ko nga po ke na mau tau mo mai ko ai no es mai no te mau tau pe mo New Zealand pa pejan sa mo pa mo fisi eh pe pu auti ko fisi me under 18 o hinga ko fa hu mai atalanaki o va inga motonga ra ka ge mai a seri a poko fa go ro no fa ka ta poko e ti ben be fok be he tu tun me me he komi tu ya pu a New Zealand lucky union di
2: e o ko fa malo ato e to ka ko ma fo ki ge ke fe a wini ki mu a e to ko e io ai ko si mai ni me he valu mo fulu ha ko tai mi ko o fa fe au ko New Zealand ko ke fili ko ti mi ko a New Zealand school boys eh el lele tau fa ka ko lele pe au kalani o kalani lele waltato i waltato angahi va hen ala la hi eh osko ya pe a fili leva south en autimi fili he central ai ko central ko o wearing atonia me ngai fitu ko ya pe a fili leva he no ate ai ko kalani tataha au gap north en autimi eh pe aska pe nau taure ai foi va he tolu ai ako ko a saute pe mo central pe mo noate ai ko nau tau ko ya ko hai ko o ku hau ko ya ihe hakwa ihe e fe au ko ya e taure va mo timi faka fonua ko ya atonga mo ha mo mo fisi eh te ke sio ke hange ke me akona ke lave mai ko ki ai ai ko mo hau o kure volo ke hereva Nusilani mo Australia ka ko ko taimi pe hereva o ko fe hereva hango ta no agoni ko fe o ku hau ko he tau fa vahe ko ya ko timia tene hanga ko ya o fa fofonga i ko ya anusilani he time go tau ai mo hamo apa mo fisi pe na tau mai pe mo ana fa fa pe ko ge u ma u pe ko fe ai ni we pe ko la lutonga nai ai o kai ke tau ai ti me atonga mo fisi mo hamo mo ti ni a New Zealand school boys pe mo asere iria
0: Oi,
2: ko timi whakavahe pe, ai ko rave ko ki ai, oku nau tau. Si oku mou hau rewa ko ni, oku ikai peke mou tau mo New Zealand School Boys pe ko aseeria, ka mou, ka whiri rewa timi a ko New Zealand Barbarian pe ko New Zealand 15, eh? Ai oku mou tau. Ko yang aia, si oku e kua, he ko mui mui lahe apito, ai vai ngani, a talo e kui heni i he valmo fulu tupu mo e kusi o koe hanga hemi a kodi e tou tou he
0: kaku koia he na mau i aseria he wano au atolu na e mautau matolu ai mo Australian school boys ta mo e Australian paperian tuko an autolu
2: i o tio so ke na ke ke he ke he na ke he ha me ta fa malo pe ke pe go ma fa nau pe ma ke ma wa pa ma nau a contract ye fo nuani ke na wa ke na wa inga pe mo ka ku kai ki tau i lo fokton ke fa ha e ke ia ki a ke ki he a komiti ko anu slani a fa ga ko pe ko ha no winga ku kai ke fa ha tau pa mo New Zealand school boys te ha te ko ta no a pe ni ne lere mai ko ya Ko whepe ku hau koe he tau whakamahe i he vahe he saute, mo central, pa mo noa te. Ko ia pe tene whakafufonga i koe he tau mo tonga mo fisi mo hamoa. Eh?
0: Koe.
2: Kaku maari. Kake?
0: Ko tau. Malo apito.
2: Iyo. Malo apito. Ko whamalo apito ka te koe ho kau mai ki polkama i he whiafari. Angenge ki a Paula. Iyo. Kene whakaos mai. E tau polkama. Malo. Paula. Mahalo ku mahaino. Ko takoina ku tau whanongo tonu pe. Ki ai. Kako koe. Ko anga e guvakai, ko hono uhi ngā pe, he koe kamata koe mei mua, ko timi whakavahe pe, o ku tau koe mo fisi motonga moha moa, ai u hau koe, iyo, au hange koe ni, ko taimi mai koe na kake lava i fok he valungo fulutupu ia, fuvahe anoa te, ko hui ngā fuk taimi koe ia, ke ia ko mai foka sou na ia, mo kau tangata koe ia, Fu timia ko ano ate me ol preki penatole kana na uye school boys eh e taimi ko ya pa ke sio na utau penatolu ihe school boys ko ne tau ko mo va henga no ate na te hu mai penatolu ka we timia no ate ko ya ai ko me ko sio ko ke ne ma dun ka ke ka pa te ha me ke ta na ki mai pa ke ta na ki mai ku Paula Malo
0: Malo de ko te ke la he pega fe tu ta ki mai o fai ke mai to si la kanu fai vai ngai tai ke apia ko Saint Paul Saint Paul Collegiate si ka fitu he huka nui road o ku na i ai he tai mini ke apino fo anga ke apino fo anga pe apsias is as methodisis i he britoni Hamilton Methodist Parish ku me voro si ka ua Peter Street from my father's be David me amai tonga ko to ang e so te famalat mai famau famalat te ki kapai nu ke to na ki
2: koia
0: to na kau ke na u me amai ki ai se ko ni kamata he ua ho ata ai ke uhinga he kuhepto va inga fa na u he pong he sapate pre alfa ai agu unu mai ke ho ata kai ata mo ni hi ke nga ha ko hi va fasias mo mai me ko ya te marolo fok me whanau i he ke vai ngā kana te mai mwena o tikite a me he New Zealand Rugby Union ke nā o si o tau i he Waikato Stadium ko tau i a Waikato pe a Motesman nai o si whetu tak mai me poate a New Zealand nā ofa mai tikite ke alake whanau o si o vai ngā he fias koutu ke whenga maari e lere ia lava nā o whenga pa ngā ho a tā nā o si o tau e fias pe ospo e tau nā fok ma marolo Kamata reva foke fa nau ke tu site mo pure lulu pe weekend.
2: Iyo ko fa malo at paula eh? Malo apito
0: malo.
2: Pe hange goni ko ko lat kainga tonga ko lotu pe ta va inga ta fa nau i a sa pate ko ko lotu pe ta kage ko fa malo at malo apito no tu ma nga ngongo ko ya pe mi ta timi ta ta valu ki he a ni paula tal menu at ke va inga ko se hakai i ne tu he ta ni mi
0: te ke ulava si at ki lotu
2: me pe ko
0: chat ke papa to hikai ma ki fango fulu
2: fa malo
0: fulu ba veli
2: io fa malo at paula malo abito la vrede da por kama ki he fia fini ka ge fa io malo abito fa ge mari ko ni ke o atua e ta fano no pa mo ta tu at pa ta to ko at malo ko vai mala la tua kala me ka ta e plenit kas mo na fano no mo tu at ki he ni malo vai
3: malo abito te vita pe malo mo la mari ho e ki dere ai tonga ko to pe mo me ama mai pe ki tu ko tai pe ngai ngongo me ka taka i lo ko ia ko tene ka ora ki pe te vita ko ate fa malo e ka inga ko ni na me ama i o fauna i ai nga hi me alere ko ia at planetas ai ko fa malo hen ki ka risi ta sto ma ko ni te vita mo ka inga fa no na me ama i me ringa toni la valele ia tu ni me alere pa fa fe fia ma pe ko ia ko to ko ni ki kai nga ko tonga ko to ape mo me mai wa ta pe fo ka fra malo heni ya la ni motte ai ko ha mo afu ke ne fra la va fra ta wa to ni SUV e weekend pe la va dire ya fo ki mo ngo ku islands na la me mai me hemitoni ta wa fo ko ka sto ma ko mana ki ke na me mai me fangare i to na ki ko ni ko i ha ko sign up ai pe na mea lere pe tiri vai pe i e a tatau. Ko ia eko e taifo ke tuku ai ngau e ko ia ai kautahani ko ia ko e tonga ko toa pe ufi e mao e nau mea lere. Pako ato ai pe foki ai fra malo hen ko tangata ko ini ok mau fi ngau e aki mo mau fi toko ni aki ko ia ko e taifa tongi ai pe ke ka inga tonga ko toko tako ni ko tane wakawika ai ko iloa fuke to tahani fukatau at mau pe a ele ika i he i menkuri a e glave i loa i he tonga tokolahi na ufratau ika ma upe i he totahani o me lava mai fukia ke ia te kuea plene kas o tokoni kono tuku atu mohono whakaari ari atu e ngahi mea lere kas ke ke ko ia ko ki moutolu ko toa pe o fie mao ha mu mea lere ko ia ka na tonga o te moutolu atari lava ke tokonia ki moutolu ha tafaaki pe papa ukai ke iai haolai seni Mea mai koe uklava lirei pe whai a te tokoni i ha o whaahinga IT pe koe kalaske mea lire. Kalaske ke mehe kā pe o a uke ngahi yuti o fetukua o pito i ka ingatonga. Koe fika telefoni koe noa ua ua noa fituhiva o no ni maano walo pe koe autonu mai pe ke mau ia te. Fika te au fituono e i he Nelson Street i onehanga ta mumea.
4: Kau Popo MMT, koe ui e nike mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pia ko vave hono whakatau e ute ki te. Mea mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula mo e hina hina. Ta u whaka historia ni o e mate maatonga 40th anniversary gala. A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa. I fe, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga mai e o ku taha pe, te koe ute pire ko vave hono whakafonu fonu. Oua nake to, kai to togi rewa hao sea tau taha, e koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pe. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Da ue whanoa, pia toi amuange e na uivi iwi.
2: Tanga maari ko ni, ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me lie, pia e toi lava ke tiri vātu ki he kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau, Orea ki ai, malo.
5: Kromo eki katumo eki whanonongo ia koe ni e kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kua toi be whanonongo ke kau me mi pa. whakatoka ngā iangi mua. Ko e tau poro kalama, whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko e pe ia he Star Hotel, tu a Sila, tōluhi wau a Great South Road o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu, o e wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea ko e tau aloha tei, ki he mahina ni, e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau, ua ono a kosi, ua afe ua ano. Pe iai mo e ngahi pare, ki he tau whi auhi disco, uolosi, pea mo e aloha lerei taha. Ko iai o kuata e whakaafe loto maafana ke tourekareka kotoa pe o loto aokalani mou mea mai ke tau polokalama whakamaaloisino mo whakawhiohi ko mou lerei mo mou fiafia mo toia e We The People whapapatu pirikita anoa o fisa fetutaki

koi tatangi osi tamini te nima. Osi tamini te nima pe a mi he tolu e fefini. Koi koi famo mo re foki programa ko di hoko pe a mo e a pe a ko so se fo pe a mi ha pai koi hi ki fainga tamaki ki fainga tamaki ka e lau e ai tai ngoni te ma wat pe hata unha hi hiva pe a mo tai tai ke ta programa ko ya hoko i he programa ko e tori fo ya kau pe ko ala se i i he fefin e fa ho kwa tuya e pita aka wola ka o atu pe ata unha fasi mutau ta dalgian malo

0: ai fi, te vita, ko e fie fie ka kua fie fie, ai ki whāna wakoni, e nau wala ke nau mea i whou. Ta pau nau fie fie ki nau tolu, fie fie ki tau tolu. A tau whakaka kato ai whenga, ko hi koe ka sio whaki, ki tau tupo o e whanua tupo. Pea, o whaka fie fie au pito. O tuka hene whakamari e koe ni, kei toi lahi penga hi o ngongo, Whaka mare koe ni pa mai paiste ni, koe hui koe ngahi whiri lakanga koe ni na e whai i he i he koisi tutuku, koe komiti lahi a o tuha pai, pa moi whakakatoa koe o mamani na e whiria i he osi koe a no malanga i. Pono tāpua ki oi aho e ngō koisi. Primone, ki lawe mai ki ai, kata tuki hoko atu, mālo abito.
1: Mālo abito, re bua. E vita ka mo ka whapai ko toa whanongo i he proklama ko ini ka wane proklama whaka pia i fia e whaka pia i fia fo ko toki ala gweni ngai proklama whaka manatu pe la ya ripendo fo vei hala i ta ka mo te vita ta la vatu ko ini o toki ko whamatala ko whai re puha e fofi vita ko de te taula ki mo to wa ko ai ko to wa ko na fala ko e mia na to wa ko na kama ta pe mi fa no ke ni menima ai fa no ke ni menima la ke tau ke ina to la hipe kana no no fka to pina to loi pe ki na usila ba lui ko to ta pe na lui na la ke te vita ko mari ko e poa ko mari o tu fu wa ikorna do kana fu a lofi ui habe kana to mari be ta mo tu fu wa ikona ta mai ko e ki ta mo te vita wa ikon ko ye to ta be ne hafo fo fo ga na hu ki bi lo le we ta fa o no e te ta ni ma ta ni ma fa pe a me ni ma ni mi ni ma no ki e bia ko to wa ko hoko ia na ke fo vie fie fo ko ha u ai si to ta la hi ko e o menguri o si ka mai mo mautor O kai fuina kai ako fuki tau whahau, na i tupo keilo i mawhang, na i ako beitong. Na i hape kumi pe tau kou ku ofi ofi ke kawai, pe kawai. Tantara, hau hen ki, hape ke tau kau i nusila. Ke tau kau i nusila, ke tau alfa taha i pe. Ma u, kau e fononga nilei, na kau mua uia he, mei mei a fe de vita. Ma wau ke, kolos ke, e hala, tu i ko uhokoi ati omi. Kau mea, whapata iri, ai te sio atu ki he, hu ko he ni mafa o ku ke il ko ina de taki ko la ga ke il u el u el e pe ya to ho ko tu ai mo no to lu na de ma kapten yon to lu no fenta so ni ke il u el i ka ma to ki ke tu ai pe wa ke ka fo pe fi a bi to la ka he a ko ya ta fa ba fan ko ta so ki ya da e ho ko i to ga i ha pa a ko ya ma tu ko i he pe ta ni ku wa fu wa fu e u ha e he na e fu a ha la he furoki. Pake lau tani wana maulu e mai te vita. Pa muri nta ma wama to kuano ando ake hala aia. Pa uma ke fitu nai ma mai uto ki e tafak se stonga hau e ki. Wando e hala aia. Ta kota ano e tana e tope uha aia. Nge be na e tope ke behe. Kena hanga to o e fuga a ta e lue. O maulu e pe mato mene. Kana e tala alo ta amake. A fuga e pe ama wa uma i ke farfa manatu. Ko ta ki manatu meri ke aho e la ka pe o e korisi. Kahili ko ai ta bogi o aho na e sia be ai skita la hika tu ta bogi be bariste mi pe a fili ai ga ba la kaga ko e koristutu ko kre ke fili ko ai la kaga koristutu ko ko malanga a le poa ke lunga te vita bo morinka fra mama e fra mama hala fononga e ko e bariste ni o e koristutu ko la te fetongi la ta walgo fulutup o ta ibanga ta walgo fulutup moya Fa malanga le wa ale bua e tuwa ke mai ke ta mai ki ke no fralere ai ngawe ke mo uye ke mo uye ngawe pe a ko ma tu o tu ta pe e fili la kangani ko fa songa o habai ta tolu be a life of taka ko e dai fili ko ke hoko ko palestini pro to ko palestini ko tu po pare tua ko tu po pare tua ko val no ai ko val no ai Pe koe sekeri tari, koe taini koe soko peti, whango po fita. Koe pūre ia koe, oe sita kaunesi, ke kaunesi. o ka mo he ka we he to he balu noa ya ko e to ko ni ko ne to ka ke ke ta ura ye ko ye ko ta i paga ko ana fe hoko po u hila ka be mo he balu noa ka hu ya ko he balu noa ke ko ri si o to ka be mo he ka u si sta i he de si la fili ko ta ka ko e ta i paga to ko ma ri e pure ko e fre paga ha pai toko to ko ni kono mari ko to ko ni ko ya na e ko wa na re ore o he ka to a ga ko ya ya ko to ko ni ke ta i paga ko ki fini mo tu a ko ila isane pe li loto foa u mari pe mo ye ofisa ko mo pre fra ba he ko ba foa ko ila isane hefa e proba tu i pe te vita morita ka u ma ka u fanon ka u kolistu tu ko komi tien e mo ui te mo ui af af ai ai fatongia ko ko istutu ko ta ko fa ko fu ai ria kai mauto ta mo ik ke tran ko en ki ka hau o te wa ke va lu lima ka pai te fai ha ta mo ui kai ka ki to ko to rai pe to rai au bito ngai ko ma fa na ko ki pe mo ia ka te tu ko pe ki he skei dali ko e pene na fa ma o bo po na ka to nga ko ia ka du te ko e ma le ya pe ke no ba hu ko la hi ka to nga ko ia e to fa ho ko du pe e e le bra ke mo fa no ko do de ia te bo ma lo bito
0: ma lo bito limone e be ka fa no mo me mai ka ko sto to ko ko e ola ia fili la ka nga ko e ni o e ko sto to ko fa ka ka to a a tonga pe mo o tumuri e fuka ka ka to ia pe e to fuka tu tu o ai nga hi me mi pa pe mi fo nu atakta ke na ka ui he me mi pa i e komiti la ko ni e ko tu tu pa ko toi pa ke ko la wa e preste ni fa ingo fu ai nga ui ko hi ke ta mai ke fa nau pe una wa lu pe pa me teknolosi a taimi pa me ha ke mai fuka la la ka ke na wa fa ta ha pa me kuonga ko hi ke nga unu pe e pe maanu pe waka e ngota mai ki e koi stutuku. Pe a hokatu e tau, pe polkalama foko e ni ko e polkalama fuka fia au pito au pito te evita. E na e lava mai mo Amerika, pe mo Hawaii, pe mo Australia, pe mo New Zealand. Pe a kurea ki foke katoa ngā ko hi ko e ko e katoa ngā pau e haka ufolau pa mehe otumuri. Neongo koto ngā pe, ka uhange pe unau fukalore ngā pe, nau mea. Ko e fia fia a e tangata e ki paresteni o siesi, ka umai sekeritari, ko hi ko e ki kau wa folau na nau folau at, tuku ho nau taimi mo nau ngai mo oa, ka nau lava atu ke kau fataha pia mo e koistu tuku he otu hapai, i he fatongia ko e ni, pia oku fra mafa na obito. Ko e ngai te pire ilo, fei tau mafa moe oe aho, na kamata pia e aho falai te, na kamata ki ai tariui ai kuata, hau ek fafine pe ana o mauai ai fei ilo ko ia na kamata ai. Aho toko na ki na koe aho ia o ngo korisi, na i whakakakato ai ai laka pe amo e no tāpu aki ai mea ngau e fuou, kua omi koe na e whaiho no fuaki e mea e fi, ke ngau e aki e whanau, hiri koe apa nau foki mai ke māma o māmani. Foki mai ki ai o hoko atu ai ai fie fia, o tāna ki ai he ngahi koristutuku mo ngahi to uako ai paanga lahi au pito au pito. O whakaho ai e pa me tuunga koe ekonomika koe ngahi ahoni o tu hapai. Tana tāna ki ai e whakilu tupu, mei mei nima kilu pe. Ai paanga koe ia ai o tu hapai. Pea ku whamalo lahi au pito au pito. Ko hina e kauho mou o whaa kau koristutuku mo ki moutolo kotoa pe kau hapai. I he fuaki, na mau fuaki, i he tau katoanga. Ko i tau katoanga, na whiunga i tau katoanga, i tau kālunga, mo i paanga i tākiru tupu. I tau kālunga. Ko hi, ko i tau mea i fi, na i kau kotoa mea i. Whiunga pa mo i teki teki pē, na i tau pē he kau fulau, o na whakakatoa ki, na whakakatoa ia, na i tākiru tupu, ai teki teki ia, ai tālunga i Musilani. Pea, oku fie fie au fito, ke whakamalo ia i mautolo katoa pē si ngai whamiri. Na mo whai ai whuaki. Kau tau te whito kai te koe rintaka mā te vita hamore te o PMM Tonga. ka pau nei kai ke mo kau mai, kai lava ke au, ke tapa kotoa pe, o ngai whamiri, ke na whai hato koni, ko hui ke futu unga kafa kafa koe ni. Tako whai malo lahi ke ngahi pochi asi, ke ngahi ofa kotoa pe kua mou whai. Pea whai maa whanaka, au sā patena, tuk whai ai ano malanga, whaka osi ai, na nere whakataha pe ai kua ta, pea moe whai manato e ta uangi au e lotu, pea moe aho e ngo kolisi. E, dea pe tangata ki presteni, ke whakakakato pe he fo i malanga pe ta, ke awe kotoa pe ke sāpate, ke whai ai ano whakamama whai. Pea, koe koloa ia, pa moe tāpuaki, ai tala noa koe kia sōsifa, e tangata e ki presteni, iai pe kau sōsifa ko teu teu pe, ia feitu upe, ke nau hoko ko kau sōsifa, ke whai hatokoni, ki hui koe whatongia o yong apiako. Te aku whamawhana o pito, ai folau. Pe mau koe folau, na mau folau kotoa mai pe, ki tonga, ki folau ki tonga, toi folau kotoa mai pe. Ka neongo na ipea ki i... I whatongia na kai ke whukakato le rei ko hi ko kau folau, he nā e ai e mau ki... Konga e mau kau folau, na mau ki ituku waka ki mau tolu i Nusilani, pe a mau tō mui atu mau tolu i a ki tonga. Malo pe mau mau atu ai konga o e aho koe o korisi, na mau kuau pe a mau ki pe a mau se tuata o lotfare ia pe a mau ki motu ata, na mau toki tau atu pe heng heng tona ki, ki hapai, pe a kamata re vai whatongia. Pe a kufia fia pe, ke i waka pe o tua, whai hono tataki, e amanaki e whai ke folau he pule lulu, pe a foki vai e wakai he pule lulu, te foki mei mei tonga, o mau mei tō atu ki tonga, to e foki mai mau tōru, o mau toki foki atu, alo atu e foki atu e whalai te, o mau toki whanonga ki he tōna ki ki atu, hapai. Pea, koe whakaka atua, whaka mālo lahi atu te wit, ai mau whainga maari, ka pau eha mea o mau tokanga ki ai te wit, to si pē tau taimi, mau to e pē tau ki mini te ua, te tōru. E mo ki ilave mai koe hui koe kakuanga koe niko tau.
2: Koe, koe, whamalo atu pe ki a ki moua pe a moe koristo tuku malo a pito e ngā ue lahi hangi ko mea kona kumo tuku mai ko tu pe fie fia ko toa i pe koristo tuku he fonuani pe a mo mafaka malo atu pe hangi ko mo lave mai koe a ai lelei e polo kalama mo sio ki ai he koe mea lahi fokia ko no ilo i ngahi mea ko toa koe mo fie ma au koe uhi koe ko no tuku atu koe polo kalama pea ku mafaka malo atmo ni ta malo apito o palestene ma u matai feke pa mo di mdai ka mo moa koni ku wau mai pe patang tu pe ke faka malo ke ilo pe he kai nga na pe ka kusutuka na mo wau kai ke au mai koni ku wau mai pe pa ku atpe ma faka malo atu pe mo e polo kama mahalo ka ki mea pe ku fai tokanga jai le buha malo ko hui ko tap taimi
0: Malo mito te vita. Koe na kua tosi e tau taimi. E, pasteni a mea ke tokanga ki ai. Ki tau whanongonongo. Malo pa tau whanongonongo koe na ki tau mea. Malo.
1: Malo mito. E whanongonongo e pike he koristu tu kukone o Aotearoa ni. Koe na slava ai tau ki whawhere longwa ki tote fia e tau solau pa muna tona e stai tau tolu. Koe whataha ke hoko atu ke aho hongo fulu tona ki aho hongo fulu tau whataha i Menguri pia koe au ke motoru atata mo me abai ki Menguri i e hongo e fiafi e toki tohe atu pe i e pesi ai kori stutu ku pia koe tāpo ki e lau i tonga toki whakakatoa nge moi moi whaka hua ai whakakatoa koe ofa nai whaipa ma ai kori si nei au i ke valu kiru tupu e ne fra ma o bo be ai te gele bo hau nei pai fu to ke ke lai be ai fra ma o bo bo ang e e o go go ko a moi moi fra hu le he val kil tup fra ka to ai o fana fai ba ba ko ri si ke ke te vita na ta tu ko ke po hi va o ke alu he o pe hi va ko ri si tu ko lu si la ko e e ma va e ba mo ri na to lu ko e ma la hi atu Kaike, lahi pe kahi o koko, kaya koe uwa koe tau taimi, katua ki a le poa ki me kakata mai tau taimi. Malo abito, o vaat ni nda, David?
0: Malo abito, Asten, pe ki a linda, pa mo David, u lave ko osi tau taimi, ka e fai peha tau lot, fau se ake tau polkalama, i he fefin, i tau lotu. Tua o mau fafta iat, ko hui ko mau ikuna e fatongia, ko ke toi tuku, ka teke mau tolu e hoa whakakoloa koen. Mau ilo eiki nā ke kau mai, e nā mau te kaki ki he afiona, e tokoni e ki polklama vai vai koen, ki ka wako tu tuku, api ako tau whao mo piro revo anusi lai. Ka ko ikuna ngai fatongia na e whakamohe mei ulu, ko e mau lotu eiki, o nā ngā tahen, tu pe ke hoko atu e ngā weba, mo e fio hi o mau whai, ko hi o fa ki ho mau ki fo noa ki tonga e ta pa ki mai leti o si te vita maka ka marinda ka ma frito flipo motlalo tu ke mau inas ko tonga pe he ta pa ki o mo ui fai e mau ngawe fai pe o ski averenga ke lang lang ia pe a fiona ko e kreso tau e kusi su klais mo fa tu a mo fe la mari manio ni no fo ye te mau tolo ndo na hiki fai pe ta ngata amen
1: amen
3: Fa malo atu ki a te kmou angotanga, tahanu wha hoko e polo kalama ai ako tutuku, tau tok whelongo aki i he wike ua ka hoko malo.
1: Malo, malo bito o whātu.
0: O whātu ka mua.
3: O whātu.
4: O ku taumu a ai nima tolu taha pē ai ke whakama fōla atu hangahi polo kalama o ku tuunga maolonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhetu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungi au fitu o no tolu tolu whāua, peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu utake ki he mau mawhai o ngau whakatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakamafola lea, the Broadcast Standards Authority, i he noa walungi au tolu o noono hive hivano. Pēko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngāhi launga kotoa pēko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai i he ngalo.
5: Tanya Mariko Nike o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e taufu i manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me lie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou rekere kā. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fa walu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fa walu ta fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
4: Ko e whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe feohi whakaafamiri eni. E kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai i he tokonaki hongo fulu o okatopa, ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Arena E. Henderson, ke tau feohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō taranoa, pe tau lau kau aki ho tau ngāhi ulunga ngā whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofi rewaha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. Ihe mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Kātoa ngā ie feohi whakatoko ua.
5: Kore whanga Māori koni ke oa toa e ki whanongonongo koe ni. Nai toki tāu mai e mau fuimi a kai mei tonga, koe fuimi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, moe lai pere o kukilo e whā i he tangai. Koe fuimi ufi, koe kau meire, koe lose, kaho kaho, moi pāholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mau e mea kotoa pe ambe iai, malo.

ko e e tautaimiku o se tamiri te ua pe a mehe ni ma i he e fefin pe a kofa maro foki i he lava lere ta polkala maa ko ia ki he ahoni kofa maro kefa faifekau ki he tikoni i he whakahoko ko ia taulotu i he fefini ki a francesi fustu a hafoka maro a pito ono whakawa e tau polkala maa pe a whakataha tau waka tau fulau mai ai ki he hoan Ka pe fo ke formalo ke programa map te malau ke to beta ka din ta manu atu pe mohina le i huke huke la valere i programa ko ya i a honi programa ko ya a ko tutupu a tonga high school formalo ke ske dali ka maria longa po ko to pe pe fo ki ki a susana po ulivati malo apito ono fraho ko programa ko ni programa ko ya a ko tutupu sia to dai fa ho ko tu es na ske dali te beta kata ofa Pe a pehe foki ki he tau ongongo koi a he ahoni na tau koloski waikato koi hui koi hieni koi e tau timi tau taha walu pe a meitonga ki a whaifikau paura moala a te whamalo ke whaifikau malo a pito. Programa tano ha malai spoti ko whamalo atu ke a kautonga mai rei pe a pehe foki ki a sirive nusi tau moe pe au lava le rei e programa koi a. Pe a pehe foki a programa koi ni a e akututuku sau sefo ko korfa mori mori atu ka kumotoru ko hiko i kai ki lava e programa ko ni ngai pe ki i whainga ta amaki i he programa ko ni pe a pe fo ke tau programa tori fu a kau fa malo atu ki a pita a kauola malo a pito hono whakahoko mai a e programa ko ia pe a ko e pe ki he programa ko ni e koristutuk tau whahau pilo levu fa malo atu ki he ngotangata ko ni ki he palestini pe a pe fo ki i a siuta he whakahoko e programa ko ni Pea o atu pea mo e ku whakamalo ke programa koe a Sandelu na toki osi whakahoko atu foki a e liline a inia vairea pa pehe ki Amerika matavesi malo au pito au pito pa pehe ku whakamalo ka rinta la valerei koe a programa i he a e fia fini koe a koe osi wanoa pea me i he a nima ko ta programa fa osi a tokoni whakalao maarie whakahoko atu i he whiawhini e pātere ariki a hausia a proklama ko ia o e e a whamore more e pātere ariki piula a proklama ko ia i he whiawhini a toko ni whakalau maari e talamonu atu ai pē ngai whatongia ki aku mautoru e tanga o e aoni pia pēke ma angelesia pungpongi pia mau whamanatu atu ai pē ko tau proklama ke hui kāu

a tema to antau pei ra te atua ka ia na roni ra mene kai ri ra tane ni popoki ina non me ora non me ki pasinari ki te atua a amtoro ai ka sikina na simare Yesu Kristo Ntero are sina kona ante kinna, meni kosi osu e ina noni meura. Pa ananori ana pa, awa meta ni kapene, awa nani poiko. Tamera a ikarawa. Kone poaki, awa kukora irua ki na kitoki. Aikai a ke sakani ko te atua iei, ina non nana roiri awa ranna simare Yesu Kristoa.